پہنچتے پہنچتے رات کے 9 بج گئے تھے۔ اس گھر میں یہ وقت لڑکیوں کے لیے باہر سے لوٹنے کا نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی سونو نے دروازہ کھولا اور اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر پڑھنے میں وہ مشغول ہو گیا۔ چاچا ہاتھ میں ریموٹ لیے ٹی وی کے چینل بدل رہے تھے۔ ٹی وی بند کرتے ہوئے انہوں نے دیویا کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بڑا اپرادھ کر کے لوٹی ہو۔ کوریڈور پار کرتی ہوئی وہ بیڈ روم تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ چاچا کی رعبدار آواز نے کانوں میں چوٹ پہنچائی۔ بے طرح تھکی ہوئی دیویا کا من کر رہا تھا کہ چاچا کی پکار کو انسنا کر کے سیدھے بستر پر پڑ جائے، لیکن چاچا کی حیثیت اس گھر میں پاپا سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ چال میں اتنی لمبی زندگی بتانے کے بعد جب سے ٹاور میں گھر لینے کا سپنا پورا ہوا تو گھر کی ایک مشت رقم کا انتظام چاچا نے کیا تھا۔ لون اماؤنٹ بھی ان کا زیادہ تھا۔ گھر خریدنے میں پاپا کی پونجی کم لگی تھی، جبکہ دیویا تین بھائی بہن ملا کر 5 لوگ ہیں اور چاچا کے پریوار میں ونود بھیا، چاچا چاچی، کل ملا کر 3 لوگ، مطلب یہ ایک آدرش سنیوکت پریوار تھا۔ دیویا سر جھکا کر اپرادھی کی طرح سامنے سوفے پر بیٹھ گئی۔ ونود بھیا کی لگائی آگ چاچا کی زبان کے ذریعے گھر میں دھدک رہی تھی۔ ان کی لال آنکھیں شولے اگل رہی تھیں اور اس میں وہ جل رہی تھی۔ اوپر سے تو وہ بدھ بنی تھی لیکن اس کے من میں ودروہ کا جوالا مکھی پھٹ پڑ رہا تھا۔ دیویا اپنے آپ سے ہی پوچھ رہی تھی کہ آخر اس کا دوش کیا ہے، زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے، استریاں دھرتی کے ہر چھور پر پہنچ گئی ہیں، سپیس تک میں اپنا پرچم لہرا رہی ہیں۔ یہ سنکوچت سوچ کے چاچا لڑکوں کے ساتھ گھومنے کیا چلی گئی، گھر سر پر اٹھائے ہوئے ہیں، خود تو چاچی کی سہیلیوں سے مسکرا مسکرا کر رس لے لے کر